Dei best Ekippen, déi spannendst Momenter. D'UEFA Champions League Trick. An och de Saison allief Dir Kinnigsklass vum europäesche Football op RTL. Echte Spieldag direkt mat 3 Top-Matcher live. D'UEFA Champions League vun den dënste Junnes op RTL 2.

Queen Haiere mat Radio Gaga. Ja, gëchter 84 Joer ginn de Freddie Mercury am Alter vu 45 Joer ass jo engem 5. September 46 verstuewen. Den RTL Wecker ass et op dësem Sonden Moien eist Dislo nach mat Electrified. Schwënsch ne scheine Start, et gëtt e richte scheine sonneschen Dag. De kënnt Dirch dorop mull sechcher freien.

Dei best Ekippen, dei spannendst Momenter. D'UEFA Champions League as zréck. An och de Saison allief Dir d'Kinnigsklass vum europäesche Football op RTL. Eischte Spieldag direkt mat 3 Top-Matcher live. D'UEFA Champions League vun den Dënste Jounnees op RTL 2.